jumpa pada kekayaan dan perbedaan dalam berbagai aspek budaya yang ada di seluruh wilayah Indonesia, termasuk suku, bahasa, adat istiadat, agama, kesenian, dan tradisi. Keberagaman ini merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang patut dijaga dan dilestarikan.